0: Kita ulangi ayat ke-13. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
0: وَهَّاجًا